kuris patinpas, tan olda raidui, joki paiskis, kos mun maanan, rappi radio desafas. Kos mi kuorhallat, vonjalas diilit, birra saamis, is kulge paiskin ja onne, mi fitnat maatsis. Rappi mi vässä kullat, kukte päätni birra, ovla Johanna Lemit, klemmet jo hätta, ja karen niitä santte ante, Anders Kaup. Mutta mä vaan etuska vastuussa, että maansis, mannavuolarajis, ja äänä mä sitä voindelas asi, mutta tälle lämmäs on lohkamin, fitnat ja skoulas ja noin, ja sitä taakka mun huisama kullat.

0: himmelske far, gik du gå mig bedst at lægge det studiostappe, radio det sjefers, hvor du siv nyt min saga stelle mig, Jesus navn, amen. Militærs Ola Johanna Lemit, Klemmet Jeho Hatta, ja Kara Nilas Ante Ante, Anderskap Junior, ja kun stå i bætte bætte.
1: No, mun kun ikke bare maatiskalde. Maatislen reagaan ja.
2: Joo, mun me maatilas.
0: Joo, ja muuta lää orrut maatses.
2: Kala, tälle kal valle vuorepaa ihki orrudi. Joo. Toppele rekaan ja toppele pajasatten, skuulovaatan, kuhki sälli näikki luoktan ja noin viitaset.
0: Joo.
1: Joo, tälle lämmin maaka saipas tuohta mun rekaan mei maates ja munnekin, kun sätten ollessaan mäkin kall mun ei emigreeri nära kuului. Mutta mun ei jauhkanen po logine ja kide pohtin fas ruohtolu, että mun kall lohkin tälle mannimus kertti, kun mun manan ära kuului orru.
0: No, että maatselle kesuhetki päiski.
1: No mun mielestä kalli huikea sua eikki päiski. Toppa mun pääsän puolesta jättiin, että mun pitäisi saa piitä strahpaas jollakaan ja ja choikahta ja otsin kes piedi te me se kuuli pyyti ja enus pyyti kuuli ja no missä le das das tana kaikki resiste
0: no joo ja muuttele että pidikin juppi ja elähus dal ja oudal
2: tal mikälle tietysti joutan tänä kaja te palkkaa pohta johki maannu.
0: No.
2: Ja amma teille staata parikki.
0: Ja teille lääkin.
1: Joo. Tämä läippas tuottaa meidän. Meillä on laalta aikissa meidän. Mä ei ole jo odotus, mutta päällä pohta lihka.
0: No.
1: No.
0: Mutta toi bevdi, behti, kuuli ja vähän tuotusmälle tänne lääkin, mutta tunnu manna vuodessa teille ei varra empo bargu ruppasin vai katsot pieppu?
1: Joo, mun kaltaisi kyllä vasodillis lämmästän vuostas logiikin mun eilen. Ja mun muistan huipuudesta näikki, mutta mun ahtien ipisän ikka tällui. Ja ostika kusa ja älkika ah, jo oren inuahti ja pohja, millä me te pyyti huijoluku oli nuhti kuin keesi. Ja oli odla paraku mai mun peessin paraka, kun puhutin tänahkai. Mun paitsa dillei, tahu alko dilli muusta.
0: No, että täällä, että
2: tiellä, lämmäs muinen ei, että ruumas tarppasi muja tälle veritti. Kehteli hoitusta, mä ei kauna joppi. Ipua sahtan oltu rampuuruska. Mutta mistä ei rampuura kiili siellä oli. Puhuta rampuura. Minun mielestä.
0: Mutta täällä mä en ole, että olmos i äle tuossa läppin. Mutta jokke saanis mi pahta ihmillä jälmissä.
2: Just.
0: Ja minusta on tällä hetkellä, että Donno Vaasahussa mannavuodaraajista, että voinnallas ja kristallas jällin maatses.
2: No, tien mikä saat täälläkin sinne laikintele, ei millä saa niille hämmäs olla ollut seinni sysko päältä, koska millä no pajas jättä. Ja nu millä ehkä ohpahuvun onnivuodaraajissa jo. Ja mikäl kuulaimme, että chattaa teettiin johon. Jälle.
1: Joo, lähe tuohta ja oletko vielä tänne näkin niillä ohkaa. Mun päällisko, että vuosittais mä en mun muistan, että ahti läpi lohka heks roksi ja edes roksi ja ahti minna. Täällä ei rohtus. Mutta tätä ei meldi, kun me chattimme parissa, että nuohti mi poim skooli ja lelli skoola nuohti missä eli hoi satukasas skoolas Det er den vårste skjøtting om omverdensskolen. Vi ser opp på høyre med alle åttekologer. Vi kan klokke her til min åttekologskola.
0: Jo, ja. Makker opp på høyre. Lekker gå dagtja opp på høyre. Hva er samme gillaget?
1: Det meste kan lekke samme gillaget. Vi måske også vil bære lige. Oppahegin ja tjeja kautsen blei akkast. Tässä lukai sanne kokti päivä vaatsen skoulu oppata lehki oppahegin. Tää oli Karlis Lunde ja Alfred Larsens ja Osehtas oppan tällä skoulun näin lehki. No ja sondag man ei mannille dyske skouli ja valti oppu. Ja nuppa oppahegin mi misleida li Anders Heira. Tää oli tällä lämmässä autan mun lämmihin päivi mitt oppa häggin då mun hojesto homma ända karolu mig kom med mun oss då kunde jag ge borra så jag måste lite annan det säger lämmas häge så oppa
0: jo eller går du gärna då
1: jo
0: jo då att de lever alla vodolas kristas vod oppa häpp med talle skolas
2: na kan tacka le alla kontaktis och att mitt lag är säkert sådana att jag vill i min skola dimo. Jag där lär vi alla mellan gittar och skoj. Våli gittar och skoj.
0: Kolla. Gillar inte alla sådana bäver och på hädje?
2: Nej, det kan läcka husbora matet.
0: Ja. Ja,
2: vi är den
1: där. Jag måste att en del som lär sig att det är sådana vi skolan med mig tali leima ha enni ja leime mare ma leikka min sotna ve skola o peggi tali jokke sotna beve ko ileni vil balla ole steli tali sotna ve skola di mo ok den bloggi skot den bloggi rekki no ja tali mai no at mon ninnen kalvela ala kan skoli mo mo sitan

0: hachindap. I mannen den jola festina kan den det att plehira ma hels kotali chokolade tali lai pishi va ja va vil makkar ge nyal ka hels ko ja det sto i milsa ile Johanna ge tollesti un nanda ofta sher stina ko ja le me mare ma ista i sar na dei ka va han
1: der jo te le so ma gulatte ta jo jumano e bibelis at itno satni i mahtsa kuorus rohtuotta ipmili, at ovda kun dutju visut meit ta galaga, nu mot arvi laktada jätnama. Nu at go doi leppi bessan mannavuola rajes jo gullat, siiske skoulas ja rohtus ja sotna bes skoulas vel, at makkar vaikkuhus leedaat maanaide ja e mangil, ko olle solmutsin sadda.
2: No, tiekalle deske olopu ja kärkkähtsalus mi pohtaa, ko alkaa storru vähän ja maailmi faalan takai hoina. Tällä on musta, ko raita vähän seire tein. Ja vielä itmillä saanis näin. Ikälässä nuo tarkkilit suovuotan. Tekee, ta saittakaan nuo, tälle kullaan jo nohka ja jos mielas. Ja tal tarpsa han på kullahtien ja deina laikin te ku kuodaa tänne. Ja manna erää käynnu melti. Mohto, tälle fastain nuku, tälle hokti tarvana maana, manna vuodas jo. No miellä lahkia. Teetä niin vajaan tuhtikal. Tää pissuu. Kiitos, kun raavis on mojin ja Jesus da man non mojin. Te alaka juttaa shifastai. Tämpi.

0: Minä täällä huppan mitä papaskoulas ja roftus. Mä sanon, että särvykohti ellin läämäsän. Läkö läämäsän puurit pahpat vai läkö kirkkostallan läämäsän ämpö läkö kaitus äsi?
1: No, hauta mun tien vasti. Mun haali on muistelit anna, että tälle kun millimme johti saamme, että millimme joudimme te pikaisi kässorohkan. Ja tie häikit, tälle tielle vidallekin kohtis, osun sodilu vidallekin kohtis. Ja mun muistan, että kässorohkamme, että saamme suunnan, että finnimme suunnan tälle kohtsatekin. Laavi tavalla, että tässä Oksella vasta oppi slakteria. No ja tämän slakteria liikki läikö.
0: Ja kukku ledat?
1: Tämä just omukalkan lohka kaskal leuttana ja aisaraivi. Tämä kuule tätä johka pohta ja täältä kalli reutaan.
0: Mutta kessourhan kanssa?
1: Ja kessourhan tuli pikasta. No. Ja mulla on tien muistit, tällä oli pohtit viili, kun kiitä koulutukennusta, että käsi johka mitä. Ja monen aina on tullut kova, että huijolu on ollut mulle myös toppe. Ja mikä olen oktaman namalis kaagista, millä oli saaren ideenkin on mä. Ja tämä oli mun muistan tämän kohta. Ja ferehtelemme ja vielä luki kohti, vielä luki konma virrasit. Eikö virrasi mun orun muistimme.
0: Leikö tie oudal teemme eikki?
1: Kala ja leivarra muhtina ja kihoutan.
0: Leikot.
2: Joo, ei ja TV kovel.
0: Mutta radio leikki.
1: Ei lämme lalakki radio.
0: Oja nu. Mutta leikot taat vaikkuvan, että äänet ol mot servet, taita tjokkamiita.
1: No mun mielestä oli jälleen, että moni pisana muistuvin, kun mun mä annan mun lemmas viitakulla jahkaas ja mun muistan tässä, että mun hirveän himaistelun, kun ei ollut olumpäät. Ja vuodet alekin saaren itäkille holkupäälle, nämä olumut johkai holkupäälle ja saaren itäkin tullis saaren itä. Tässä eikä vistis, mutta tässä holkupäälle.
0: Leikot tälle nuu, että

0: at Olmur skal ha tjokkat hui jaska. Jeg er ikke besa manna orkos, jeg er besa liska ditt. Hoppa na sige.
1: Nekala tils minni vattistolla, for nu jaska kagmo. Nu ko maana jo lähke, että kyl kisali ja halidi hoitni ja kanske hu maa muhtin haakait. Mutta vielä tiellä juokka, mille hirmat olu teko reuntante, vaan aikki ektoi. Että tällä kun me maana jo pääsimme maana sotnaapiskuulla, Westerklaassa rajis kuilika jo ujouluta. Ja manga trinna vel pajas kuului de. Se mi vaatsimme sotnaapiskuulla. Ja da tiuskille pisanan, onko mun lohkin taas, että maana ja maana ei vai muille pisanan da. Ja teinä lähti maana, että kämpun tjantajuvun kittaa, ihmillä saa.
0: Joo.
1: Ja tjallakalle, on sun vähän sitten, kun tjylkijuvu saa nolopain. Mä lähti, tuskan tjallaka ja... Ja sahte chilikitä.
0: Mutta leikot maana ju det adhatte. Dalle.
1: Joo.
0: Ton ipmedit.
1: No kodon vuodos alkat. Vuodos alka sotnaviskuula oahpu. Kansa kohte. Teda kohta vuodolu.
0: Joo.
1: Ja mi vel ära tarpsu.
0: No.
2: Joo. Tälle tuohta leimistiä. Tälle sotnaviskuulalle. Kirvain jo itä.
0: Joo.
2: No. Ja mun toivon tänä, että voisiko miele, että tämän nuoran vuoden äikkis lemmas. No hirvammat, jään hyvän mun kolkan lohti, tämän ristarais vuhti, mutta mille koiske aala hyrtsen tämän pirra.
0: Joo, tämä tjovo meldä.
2: Tämä tjovo meldä.
0: Mutta musta okta järjeldä, että koska teitte stora tjakka meitä, että jos maava meitä. Att man namn det är att jaska tjockat. Men gjort sig med här lite liska hos ett bilder. Lägg åt att sorga hattig. Man är ju.
2: Hon kan mörka hur bor det är liska hos ett. Man lär vi in att ahko meld. Ja, ni meld. Hur där vi har man att gå kirakul. En mat slag en kirakul en på. Ganske och gott har jag gässis. Nå ja, så läcker... Tämä on lähtenyt saadaan mannaan, ja niin isoista tuolla kiihtyvässä huolta. Alla ei raafi. Ja tällä on vielä hui taoja. Erinomaisesti, kun lähtee kirjoittamista lohkaamaan. Tätä on joisko ja kiihtyvällä hitmillä. Ja niin, tällä ei hirmus tuoda takuut. Alti etsässä, että millä saat siis pääsi kiihtyvällä hitmillä, missä raafi min riikas. No ja tämä ei mun muista maana vuosi. Tämä liian, että mikä maana, että mun kuin tälle läpi meistä nää huforun vissarus vai niin kuin mua kun juhikun. Tämä oli on nähkys, mutta oli vissarus porin juhikun ja keisteli hitmillä.
1: Joo. Läpi nubi sotnaapiskuulla tullin, tämä oli mehoi, ja me pohtanut jotain lihkausi, kun saarni kullaa. Ja ja on mun juttaansa, niin läkkä limas, kun taas saart, niin mä tämän leikkiä, tämän leikkiä opa vuudulotsa. Ei kellen takkara, mä ajattelin, väl, tässä sahtekan norta holoppu, mutta alikki väl, voi napoodi deitä takkara, että tämä ei sahtaan styyrettä niin. Tätä ferehti ja pärä sotjaalitan voinamannia.
2: Ja oktadin kami munille just den sotnaveskoul oktavuodes pisanan, että ta helen yttäna petakuukat. Mutta ta lekkä hui tsehpi mikki ja muisteli sen peipal historiaa vajalok. Ta li ta teko atti isros lihkausa vaimui maanäjä huomain mikulaimet. Eli main mi porrat. Mun mielestä mun on iäsäinen kirkko, siis kun pelin varakan patin jäljellä hieman. No, että kun mun täällä on ennen ja Jortsen sotnaviskuulla mieltä, täällä on, että sotnaviskuulla erinomaisesti. da falda da traka tu un carves plana o morta che li tacca ja e mon quasi lo canta coach di pode crolla nia di de mani in delle porti di echt morte da le morti na manaco iste da wo gi mel de tacca hat mana shaddet ma shaddet interessert mai tat kulletem i misani birra
0: nei Jo, ja, det är samma guldet. Det här ofta låter resa detta Girkulas älgen, man ser vi gott det älgen. Lär man sån orit på att jag att hålla på sätt och ansa lastan Girko ställa mig då.
1: Ja.
0: Patsis.
1: När man går in till det kan lära locka här ser vi gott i år och lär man sig nanos. Ja. Ja tuolla hän le ihmillä saa. Ja tällä, että horka teko tjuvun viitas, että teitä mannis pohtii. Kun lähti, kun puhtaa takkar saaret niitä äkki. Tällä hieto kuulla hallan, täällä puhtaa te saaret niitä. Teitä tjuakka niikkel kirkkui vielä on. Mutta tämä on jäädä lennua, että Eller nu har lukat mig på ett kyrk och kollat där. Och där är det skedda vajkos med åndelä. Nu går oftast ner och ser tv uppe och ser radio och kollar i min sannikal. Eller min haolo. Jag gör så jag tar på vålika servivåda till alla kyrk. Och just det där servivåda där lägger mig Me oro de kovai, me de komun laven kähtöli. Joakki tjohka ei ollut minun kirkkuimma ja minun lohka kuastella ja salma kirji laulut salmei. Mutta se heille tälle hunnon empo ja empo. En vanni mun saikki heille se erä maattelut mun puolta. Ja tämä horro, tämä hoddaa eikki, mille vaihkuhan taas.
0: No att mot mig har jag gjort en tolvårsäg i Roflöta. Det går väl lös.
1: Det kan vara det då med upp eller patten.
0: No.
1: Så att det är just enkelt.
0: No att jag har bott en ett låg och mer än då så dack att det ser ut bra alls.
1: Hej.
2: När man kallar rätten där man får hundra vi har en historia i kommunen då. Mildi lävi ådala sjäkki saaren olma, att man tålet vesolohkani. Ja tässä nu, att tämä vesolohkani ei halu, että kuulee ehkä jäänmällä tjänät. Ja kun oli lohkan tolleen auta viesuus, että halu, että tyyskä huomana koosti nuppäyökalka tuolla lohkana. No ja tässä taholomata sitten, että kaunee holkusna on ja kalas on sahtavalle nuppäyöä. No, ja da liduske okta hul borde vohki mai mulla on daljurchit. Att det lika ieja dat man hokan islele. Da hieja meren ja da sari ni vekki kun ohta stan dakan. Ja mulla vi muistan tilske tanna ja te kun misla vi kesset te pohtete saamen misunna olma mai varra. Da lika varra saamen misunna olma. Maatsi, jolle tälle aallot. Tämä mun muistan huipuudesta, eli Junon Nilsson. Tämä oli vaan sitä, että täällä oli meiltä maatsissa ja muisteli taas. Ja ei kun kirkkuus tuolla saakkaan mä sain. Tämä oli käsi koudin ja joo, ja tältä yöskä tänne. Ja tällä kun veura saan jo ihan pieni mun se. Tätä päässä rahkati pieni mun ollut mun ja just tarpeeseen. Ja mun toivon, että kun mun tämän maan rohtoluottaa nauttaa aikaa. Ja mun en ole, kun mun laukaan päätä jäljelyhäkki kirkkojuvun. Ja mun tiedän, että taapalais kirkko, olemme pohti kirkko, kun on pahpa kirkkoille. Tämän kalle mun aina, että olen hui ollut reutan. Mutta tämän verran lukkumaan, kun koskaan maatsi. Tälle kuin nuo, että piras olemme. Mä maatsas lähti. Tää lähti pidra sitten Jälj vihtelä prosenta, mä pohti kirkkuja, kun pahva kirkkuja maan. Ja mun mielestä, että tänne maji, tän norkka kirkkosökninga vuotstadalle hui burde, jälj vihtelä prosenta. Ja tästä, että mislä nu kun leimme lohka, te läävii sotna päivä lohkana. Ja mun hui olu imaistellaan, mä ne tänä ikkä, ei sotta olu, mutta ei mana lohka niitä. Mun nii sokta takka miin mana lohka niitä. Ja mun tiedän tietysti tänne, että mun hui olu ära kuului manna me just sotna päivä. Täällä, ja toi, mun toivon herra olu mykunen semmoinen, että vi prioriterar sikmana i högtabellen i lockarna ja mående vidare.
0: Mm. No, mutta det min förtet tackat nog att lämmet att i min aktie är så sån sån stevre båt ja ja som förte min leid att jag ska betet och ska då så att dollet ja det går eget båt det skedde enet hallo mitt i min aktie sån sadde ord med trejs att vårstbildigt. Nå att det har ju medlegget vars äg i misstall. Att det sätter sig att Jörga lite fast om det går med dagbot.
1: Och jag kan att ta på att laga ländakar väg i matet. Vi att sova. Ja herra kyllä kan lohkana att i sån aikodan tottit. On jäikko dientoakki, josta vel suovastake, josta veli puolike tollan. Teda, jäikko kall, tämän tumme kosake. No, että nämä frittuja saavuja vuoreti, kallatta lassani kirkkujen ei pohtimme.
2: Tämän show oli vähän pajasta, kun mä en äsken lohkin, tämän joutallisen lohkaan vunkin. Tämä ehkä maatsevallat mahalike haalivit ja kaustilla loku alkust. Tää liitän, että ei kuin kirjohkus saatte tuolla, että sotna vei lohkanit. Ja tala pahpatsi peroska tjöölos vie särvekot radioudi. Ja tässä pohdi, että mie valtimme heire hohta lanja, miljen särvekotti lanjas, mä ei tänin kohdassa vitalle. Tän lanja, ja tässä tietysti tulee no ja no, oli jo vaan aikea läpi mieleen, mistä hoivu saaret niin väkkiä läpi lohkatana. Tällä huipuudet, kun mihin aspeessa tuolla lohkaa niitä. Mutta oli mä työskin vuotelke, että oli taapallis kohta ikki tuolla lohkaa niitä päivä.
0: Joo.
2: No, mutta pohti työskin olla ollut, mä haalin niitä, mikä oli pora ei kaska päivä, jota kun olikin lohkana tuolla. Tänne märri vitti mun jäljys. Ja tässä ilin juon aikin on aipas oktoivista. Mutta tämä fungeri nu kuhka, kun tätä jäljys. Nu kuhka, kun juon aikin eli ja Anders Saara. No. No, että mun työskillen hui oktoivista, että ei minä ollut mitään tuokin tänä. Mun mikäläkä hoitsi holmus johka niitä. Ohtalaakin meiltä saattaa nuu majan maailmalla tsekehtiä. Joo, mikäläkä siinä kanski vuorot johkia vahkuu tietiä, että tälle lohkan. Nuku auta märkä tihti plakaahta tehdä, nuku aina ikkä tähki Facebooka tsehdä.
0: Joo, ja mun jakkaan tälle huipuuri, että mi huppumatta ei pidä, että saada saakka. Olmet kaskas, att le mausulas, ja darbaslas mitkida, mitä darbaslit ippina saani.
1: Joo, ja mistä lämmästi os hautalla saikki meh faalalta, nuku fritjakiro.
0: Joo.
1: Mä si takkar sykstua meh maat, kun salavi puhti faalti. Ja doppi liirapaa uksan saaret neulopäin. Ja de laavi ja juankani tohkoa. Ja mun mielestä kyllä hui meillä kiitti vaatsi, kun hilin kirkkusta lii toppe tekota prohtusti.
0: Muista päätti, kun sulle alkoholi, että fritja kirkkusta suunnan toppe. Vaatsi maatsis.
2: Takalpa oli mannilla soodi, että mi mai mi alt me kort til 60
1: var.
2: Ja. Kom hun hun liggen var gaus ja, vas. Nu musste das kommen schon doch 60 war ja. Misli op sikke player. Esa stirin no kom lime. Mm. Ja, den lilla den är ikke Christian Fjell mi lepe styrer den matstasjonen så. Ja så är mitt. Nå at det måtte være på det der alkoholgetjen vi hadde hos båten. Jeg da vet at det er mye eisten den lema, og det er bare tjokk i den bæken. Det er litt at det er dårlig noe å da merke at det er alle vi råta. Det er at tjokk kan man si oppi, og det er vi er båten nå, og ikke makkere. Nå, jeg da li hoi er det noe mest i det. Mot det var en bort inne hålla kost att han fria girak med mig här. Det här är inte en herra läke, det är en rukta, det är viktigt att man ser. Jag nog ville ju ska den att det är en dejsig vaga den här rukta, det är viktigt att man ser. Mot det så kan man ju att alki gärna herra tjog du sitta att gavna takar doktorkontor och bort i det. Det är att nog är lopa det sig.
0: Man gett det lämmer som att gjorde hejtet uppe Fridja Kyrkos.
2: Ja, det är då den månlaken Kristian Fjälla mig med morsten var så jag lige norsätta och uppsäga det här på allt man går uppsäga i männilöjnen allt mot Kristian Fjälla kan lia men jag var aldrig norsätta mitt.
1: Men jag måste ju ska hjärtat och jäver
2: när han kan lämna morsten
1: med mig. Med alka
2: no.
1: Ja, det är lige.
2: Det är lite karralakarna. Nu har jag lagt. Jag skulle att det är söster Rakel, söster Marikit. Marikit har legat mig bestyr i det jag gav till att låg och rätt i var icke som det hände.
1: Det är med munnen kullan hjärtat och jävlar och birra. Det är motorn bara i min lilla med uppe. Nu har det killit. Jag är jojkade med
2: honom.
1: Jag hjärtar över gulajan. Det är alltid jorvota sa. Alla jojkade på honom.
0: Vad är det? Vad är
1: det? Ja. Jag gäller hokas jojka.
0: Vad är det? Ja. Jo, ja. Manjelig och Lämarsson var manjelig och hejtig hov och syxtu och Fredrik Erikov och Lämarsson Leif Halsos och jag så är mitt. Alle man kan jeg
2: ikke. Det er halsa også godt slik, og det er på man må samme bestyr i
1: det.
0: Ja, bestyr i det. Ja, just det.
1: Og det er bare godt i Herman Boksa også godt. Det ligger midt oppe. Det er ikke dårlig. Nåre i tjankene.
0: Jo. Det er i samme gull at jag min slivtje mitt ålder och ära mitt ihop med att jag dollar sig i bilder. Jag har satt ett där låpa hit där nu. Och då går det med att slö tjod i bajas där.
1: Nej, jag var hon. Än i gott var jag alltid samma mission när jag lade mig när jag tar jag. Kristallars äl i mig.
0: Jo,
1: det är det. Det är det där jag vantar den ålder. Jag är det mannen du är där i mälte jag. Ja mehti chala.
0: Joo.
1: Ja ei kallan skootter att läcka joika. Vad behöver du joik?
0: No.
1: Joo.
0: Joo.
1: Ja tack och bock till att hålla tappa hos samman. Det man har sett upp är ju mycket hojalik.
2: Joo, istan.
1: Joo.
0: Mi bitja särkistal, ja det mi voinnas i tvähäs, ja. Och då gick du där till ihop det största. Och
1: en kiss. Ja.
0: Har du lockat till dig att ta åt mig sig? För det mesta lockat. Det lägger det ära ägg i ära ilmis ord. Missa ära dill i det här. Mått att just med livet med sattan vara väldigt ai arvut ja vara väldigt ai salma ja dai vogit gaunadit viestun tokkelmastokus
3: rokkus Jesus kirkus, Jesus kirkus ja laudut. Ja oftas ipmille ja maikun, jos kiihti ja ipmille saani kullat. Mä kan de adda nu ollu. Ja de livtsi sahtan adda, että huistorra vainilas oudanemi. Ja de Kristus giidan takka, Jesus Kristus. Min Kristus vuotta lää nu rikkis ja adda mykkele miha ämpu gomi daivut. Itusse vainilatsat, mutta maittai olles ellimi ja kulttuurilatsat. Ja mu päällistan lagan, että puhuttiin musta säilyhäjki saamikulttuuri lää min saamikristallars arpi. Ja kiihtu dan guktui ja mi gulla hän pupas ämnet maatsepirja pahte häve elle tärman.
4: Programmet produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokale programproduksjoner. Du hørte Inger Anna Gaup Gustad og Bjarne Gustad som var programledere. Musikken spilt inn av Tone Andersen og Richard Fossland. Tormod Gusland har bidratt med teknikk. Du kan høre denne igjen som podcast på Spotify eller i Radio Player.
5: Kile sivnidan ipmila. Ipmila varslen alo, ja som bisso alelassi. I sosle algo, igelåpa. Ipmila agalars. Sånne da elli ipmil. I sånne det go gova bassi, moras, da i getkis rakodovum. Ige eppemili lakasars. Mai ei oidne. Ei sette halat, ege gola. Herre, og en av båt olmo i mannet, som øyne du. Herre, gulla, just den mytter at sodden i meg nå, det som gulla. Herre, sardno, som sardno olmo i det, båt meg som sardno, det dåta, eibas dåta, da det går sånn i ippmil. Så sann jeg til det bibel i kjallet i ovom. Don åkjøtt åkjøbasset låttet av nala. Don sett et dadjet ippmili. Do sædni le dåta våta. Don ala oskon mån. Min herre le ståres, så hjermes, ille mikkige mitt ut. Ei olmøyd er det båt. Ei stimette båtvis ut. Synes le merri radji. Jeg oppdagerer det basse nok og herre. Som det båt bare har vært, er det ikke sier i jobb. Eller oppdager ære ippmel går sånn. Ippmel er rakkes vårt da. Hun rakkes da du er noe nok og da hun let. Herre det av det alme jeg etne meg. Som ljåke sa gis. Som det derge du lot det. Som det dat ippmel går til båt i etter. Denne dovda sånn meg da jeg doge. Da skulle ikke mye lute, ille mykje gevedje med dem. Så satt jeg dag at hun var ikke meg. Så le oskaldas ikke mye. Så anna fåla dovdas. Så le alle lasse das hjemme. Så zelka. Da skulle mon herre, ille nobbe stovan. At det dat eido, dotta ikke mye. Det går med persona. Den går ikke et båkart best at gullet. Ikke mye min ertsi. I går seg eller åktage øynene så, jeg åktage sette så øynet. Sånn er siven i den min. Jeg som rekkes da, jeg varger den min. Ikke mye verdeni, Jesus. Som både i almo hemis, meil meg. Olmot sette øynet jeg gullet så. Da alle som godt det beste min, ja døyvo min, min ertkjemmet, ippmil osa. Ippmil, da basse våinga. Som det de har midtid i ippmil, ertkje jordag id. Som verke har min oskot Jesus ala. Som det var min vaimor rekkes våvain. Ippmil, ertkje, Balni, Bossevoinga, le okta aino ipmil. Maino terra, nora olmat, ja maino neidat, borasat, okta naga nora igoin.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme edelleen pysymistä. Jumalan hengen vaikuttamaa rakkautta ja aktiivista rakkautta. Tästä meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 4. luku, jaket 15-21, eli luku loppuun. Otsikolla rakkaudessa ei ole pelkoa.
1: Pysyminen on ensimmäisen Johanneksen kirjeen tärkeimpiä teemoja. Viime kerran päätteeksi tutkimme jakeita, joissa apostoli Johannes kertoi Herran Jeesuksen uskovien pysyvän Jumalassa ja Jumalan pysyvän heissä, koska nämä ovat saaneet pyhän hengen. Mutta sekään vakuutus ja rohkaisu ei näyttänyt olleen Johanneksen mielestä tarpeeksi, sillä seuraavaksi hän ottaa esiin toisenkin näkökohdan, joka liittyy Jumalassa pysymiseen. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 4 jakeen 15. Joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan pojaksi, hänessä Jumala pysyy ja hän pysyy Jumalassa. Hieman aikaisemmin jakeessa 12 Johannes sanoi, mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä. Nyt hän sanoo Jumalan pysyvän meissä, jos me tunnustamme Jeesuksen Jumalan pojaksi. Rakkaus ja usko liittyvät siis irrottamattomasti toisiinsa. No, se on tietysti helppo ymmärtääkin. Kumpikin on Jumalan pyhän hengen vaikuttamaa ihmisessä. Kukaan ihminen ei voi omasta aloitteestaan ja ymmärryksestään uskoa Jeesusta Jumalan pojaksi. Siksi Jumalan pyhän hengen on annettava se usko ihmiselle. Ja samalla tavalla kukaan ei voi puristaa itsestään rakkautta toisia kristittyjäkään, jos Jumalan henki ei sitä vaikuta. Näin sekä kristittyjen keskinäinen rakkaus että Jeesuksen tunnustaminen Jumalan pojaksi ovat todisteena heidän kuulumisestaan Jumalalle ja pysymisestään hänessä. Näitä kahta asiaa ei voi irrottaa toisistaan. Jos emme usko Jeesusta Jumalan pojaksi, meillä ei voi olla myöskään Jumalan hengen vaikuttamaa rakkautta kristittyjä kohtaan. Jae 16. Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Se, että Jumala lähetti ainoan poikansa maailmaan, todistaa hänen rakkaudestaan meitä kohtaan, mutta myös Jeesuksen jumaluudesta. Johannes siis sitoo nämä kaksi asiaa erottamattomasti toisiinsa. Ja kun Jumala, joka on rakkaus, on rakastanut meitä ensin pojassaan Jeesuksessa, me voimme hänen vaikuttamallaan rakkaudella rakastaa myös toisiamme. Rakkaus, josta Johannes puhuu, on käytännöllistä, eli näkyville tulevaa. Se ei jää myötätuntoisiksi ajatuksiksi, vaan se on rinnalle asettumista, palvelemista ja omasta mukavuudestamme luopumista. Sen kaiken voimme nähdä katselemalla Herraa Jeesusta, joka jätti taivaan kirkkauden ja tuli elämään ihmisten elämää meidän keskuuteemme. Maailmaan tuleminen merkitsi ihmiseksi tulleelle Jumalalle suostumista ihmisten pilkan, raivon ja murhan himonkin kohteeksi. Se merkitsi meidän vajavuuksiemme kohtaamista ja kantamista. Se merkitsi sitä, että hän yhä uudelleen asettui suojelemaan hänen luokseen tuleita ihmisiä vastustajien syytöksiltä, raivolta ja jopa luonnon voimiltakin. Lyhyesti sanoen, kun katselemme Herraa Jeesusta evankeliumikirjoista, näemme joka sivulla aktiivisen rakkauden toiminnassa. Se ei väistänyt velvollisuuttaan eikä suostunut kompromisseihin, vaan täytti viimeistä piirtoa myöten taivaallisen isän tahdon. Sama rakkautta Jumalan henki vaikuttaa myös jokaisessa Kristukseen uskovassa ihmisessä. Siksi hekään eivät voi erottaa itsessään toisistaan rakkautta ja uskoa. Toisin sanoen, ei ole mahdollista sanoa rakastavansa Jumalaa ja olevansa Jumalan lapsi, ja samalla vihata uskonveljeään tai sisartaan täällä maan päällä. Jae 17. Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole. Edellä tämän luvun jakeessa 12 Johannes sanoi näin. Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. Nyt apostoli sanoi, että Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. Alkutekstissä Johannes käyttää sekä päämäärästä että täyttymyksestä puhessaan samaa täyttymyksestä kertovaa verbiä. Näin nämä kaksi jaetta liittyvät selvästi yhteen. Mutta mikä on niiden ero? Johannes puhuu kahdesta eri päämäärästä tai täyttymyksestä. Ensimmäinen täyttymys on siinä, kun Jumalan rakkaus tulee näkyviin syntisten ihmisten keskinäisissä väleissä. Siitä Johannes puhui jakeessa 12. Mutta tietysti lopullinen täyttymys tapahtuu vasta sitten, kun kristitty saa viimeisellä tuomiolla rohkeasti astua taivaan ja maan tuomarin eteen. Silloin kristitty rakkaus Jumalaa kohtaan saavuttaa täyttymyksensä. Silloin hän saa turvallisesti luottaa siihen, että tämä sama Jeesus, joka silloin istuu tuomarin istuimella ja jota hän on tässä elämässä seurannut, toivottaa hänet ilomielin tervetulleeksi luokseen. Siihen viittaa myös Jeesuksen oma lupaus Johanneksen evankeliumin luvussa 5 ja jakeessa 24. Totisesti, totisesti. Se, joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Ehkäpä on hyvä nostaa vielä erikseen esiin Johanneksen käyttämä kreikan sana parreesia, joka on suomennettu ilmaisulla rohkeasti. Samaa sanaa käytti myös hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjassa luvussa 4 ja jakeessa 16. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta. Löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kehottaa siis samaa sanaa käyttäen meitä astumaan armon valtaistuimen eteen kuin Johannes, joka puhuu viimeisestä tuomiosta ja tuomioistuimen eteen astumisesta. Yhtä suurella luottamuksella kuin kristitty saa jo tässä elämässä turvautua armoon, hän saa kerran astua myös viimeiselle tuomiolle. Meidän ei tarvitse pelätä lähestyä Herraamme ja vapahtajaamme missään tilanteessa. Ei siis edes viimeisellä tuomiolla. Alun perin sanalla rohkeasti käännetty alkutekstin sana parreesia merkitsi kaiken puhumista. Mitään ei ole siis syytä jättää mielen päälle. Kaiken saa tuoda turvallisesti esiin. Herran Jeesuksen sovintotyön ansiosta saamme ilman pelkoa lähestyä pyhää Jumalaa niin tässä ajassa kuin viimeisellä tuomiollakin. Kaikki pelko on aiheetonta. Herran Jeesuksen hankkima anteeksianto ylittää kaiken ymmärryskykymme ja suhteellisuuden tajummekin. Entäpä mitä Johannes tarkoitti sanoessaan, sellainen kuin Jeesus on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Viimeisellä tuomiolla kristityt havaitaan samanlaisiksi kuin Herra Jeesus Kristus on. Tässä ajassa me tietysti heijastamme häntä vielä puutteellisesti ja kaikin tavoin keskeneräisesti. Mutta viimeisellä tuomiolla meidät, joille Jeesus Kristus on kelvannut vapahtajaksi, havaitaan olevan sellaisia kuin hän, eli yhtä taivaskelpoisia. Jeesus Kristus kuoli meidän kuolemamme, ja hän nousi kuolleista voittaen sen mahdin. Siksi jokaisella Jeesuksen uskovallakin on elämä, joka ei pääty milloinkaan. Jatkan jakeesta 18. Vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta. Se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. Jumalan lapsen ei tarvitse pelätä tulevaa tuomiota. Jeesus Kristus kärsi kuoleman meidän puolestamme ristille. Hyvä ystävä, hän kuoli silloin myös sinun puolestasi. Pelko ja täydellinen rakkaus ovat kuin tuli ja vesi. Ne eivät voi esiintyä yhdessä. Siksi täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Samasta asiasta Johannes kirjoitti jo tämän kirjansa luvussa 2 jakeessa 28 näin. Niin lapseni, pysykää Kristuksessa, jotta hänen ilmiössään voimme astua rohkeasti esiin, emmekä joudu häveten väistymään hänen luotaan, kun hän saapuu. Johannes käyttää tuossakin jakeessa edellä esittelemääni pareesia sanaa ja liittää senkin puheen viimeiseen tuomioon. Silloin hän puhui myös häveten tapahtuvasta väistymisestä Jeesuksen luota. Nyt Johannes viimeisestä tuomiosta puheessaan käyttää siis pelkosanaa. Näin pelko ja häpeä ovat kumpikin asioita, jotka luonnehtivat Kristusta tuntemattomia ihmisiä viimeisellä tuomiolla. Viimeistään siinä vaiheessa ihminen alkaa tajuta, kuinka röyhkeä hän on ollut torjuessaan vapahtajan kutsun. Samalla siihen häpeään alkaa liittyä myös pelkoa. Ne kulkivat käsi kädessä ja kumpikin niistä ovat myös osa ikuista rangaistusta. Sen sijaan kristitty saa pystyssä päin täydessä uskon varmuudessa astua vapahtajan eteen. Hän saa olla yhtä luottavainen kuin vanhempiinsa luottava lapsi, joka tietää pääsevänsä isän tai äidin syliin sitä pyytäessään. Jumalan lapsellakaan ei ole mitään syytä pelätä tai hävetä. Hänhän tietää, että kaikki hänen elämässään on ollut paljastettuna pyhän Jumalan edessä, ja että hänet on kaikesta huolimatta toivotettu tervetulleeksi isän kotiin. Viimeinen tuomio onkin siis se hetki, jolloin ovi hääsaliin avataan. Niissä tunnoissa ei ole jälkeäkään pelosta eikä häpeästä, sillä Jeesus on myös kuin hyvä ystävä, joka kulkee koko ajan rinnalla ja näyttää taivaan hääsalin kaikki ihanat paikat luokseen tulleelle ihmiselle. Tiedätkö, että Jumalan henki on antanut Johanneksen kirjoittaa näistä asioista, jotta me nykyajankin kristityt voisimme jo nyt iloita kirkkaudesta, johon meidät kerran kutsutaan. se ilo syntyy lopultakin vapahtajan katselusta ja hänen uhrautuvan rakkautensa ihmettelystä. Mitä apostoli Paavali sanoikaan Jumalan rakkaudesta puheessaan roomalaiskirjeen luvussa 8? Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin? Tästä on kysymys, hyvä ystävä. Kuinka Jumala, joka antoi poikansa maailmaan kuolemaan puolestamme, ei antaisi kaikkea muutakin meille? Siksi taivaasta saa iloita jo nyt. Ja se ilo tuo rohkia mielisyyttä myös sen arjen keskelle, jota nyt elämme. Näky taivaasta auttaa meitä asettamaan oikeisiin mittasuhteisiin myös ajalliset murheemme. Luennekin 19. Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Tämä on helppo ymmärtää. Jos Jumala ei olisi rakastanut meitä ensin, emme me voisi mitenkään rakastaa häntä. Emme hän edes tietäisi, mitä hän meistä ajattelee. Mutta kun katselemme Jeesusta Kristusta, joka antaa henkensäkin puolestamme, alamme tajuta jotakin Jumalan rakkauden syvyydestä. Rakkauden kohteeksi päästyämme voimme alkaa jakaa muillekin meihin meidän ulkopuoleltamme tullutta rakkautta. Jumala rakasti meitä, vaikka me emme sitä lainkaan ansaitse. Sellainen rakkaus riisuu aseista. Siksi Jumala on kaiken rakkautemme, palvontamme ja palvelumme arvoinen. Jae 20. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljiään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljiään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Jälleen kerran Johannes toistaa sen, minkä hän on sanonut jo aikaisemminkin tässä kirjeessään, että jos ihminen sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta kuitenkin vihaa kristittyjä, niin hän on valehtelija. Sama rakkaus, joka karkottaa pelon, karkottaa myös vihan toisia Jumalan lapsia kohtaan. Tässä Johannes siis palaa jälleen oikean ja väärän opin tuntomerkkeihin. Aikaisemmin hän on samassa tarkoituksessa kertonut, että se, joka väittää tuntevansa Jumalan, mutta kieltää Jeesuksen olevan Kristus, on valehtelija. Luvussa 2 ja kesä 22 ja 23 hän sanoo näin. Joka kieltää pojan, hänellä ei ole isääkään. Samoin aivan kirjansa alussa hän totesi seuraavaa. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaillamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Johannes puhuu siis kolmesta perusvalheesta, jotka liittyvät väärään oppiin. Ne liittyvät oppiin, etiikkaan ja yhteisöllisyyteen. On siis kysymys väärästä opetuksesta Herraan Jeesukseen liittyen, vääristä moraalisista valinnoista ja niiden suosimisesta sekä kolmanneksi kristittyjen jonkinasteisesta vainoamisesta. Ei ole kovinkaan vaikea löytää näitä tuntomerkkejä omasta ajastammekaan. Antikristillisyyteen kuuluu opin ja etiikan irrottaminen toisistaan, niin kuin tietysti myös kristittyjen sortaminen. Jumala on antanut meille tämän Johanneksen kirjeen suojaksi, jotta voisimme erottaa myös omassa ajassamme liikkuvissa korostuksissa valheen ja eksityksen hengen, Jumalan hengen toiminnasta. Sanoessaan, se, joka ei rakasta veljiään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Johannes korostaa kristillisen rakkauden käytännöllisyyttä. Tässä maailmassa me voimme nähdä kaikkien lähimmäistemme ja aivan erityisesti toisten Jumalan lasten aineellisen hädän. Jos emme kuitenkaan asetu heidän vierelleen ja auta heitä, emme silloin todellisuudessa rakasta Jumalaakaan, jota emme ole edes nähneet. Näin Johannes tässäkin kohtaa voimakkaasti korostaa sitä, että kristinusko ei ole vain kauniita sanoja, vaan ennen muuta itsensä panemista lähimmäisten käyttöön. Kun me luemme näitä kohtikäyviä sanoja kristillisen rakkauden osoittamisesta, meidän on tietenkin koko ajan syytä muistaa, että se rakkaus on seurausta uskosta ihmiseksi tulleeseen Jumalan poikaan. Se rakkaus ei tee kenestäkään Jumalan lasta, vaan koska ihminen on uudesti synnyttyään saanut Pyhän Hengen sisimpäänsä, hän voi alkaa myös osoittaa rakkautta lähimmäisilleen ja ennen muuta toisille kristityille. Jos kuitenkin on niin, että niitä rakkauden tekoja ei näy, on syytä kysyä, onko uskokaan todellista. Usko pelastaa yksin, mutta se ei jää yksinäiseksi. Johannes on tässä kirjeessään yhä uudestaan korostanut sitä, että me emme saa yksinomaan perustaa arviotamme vieraiden oppien julistajista siihen, mitä he sanovat. Meidän on katsottava myös sitä, miten he elävät. Aitoa ja kestävää kristillistä rakkautta ei näet kukaan voi pitkään teeskennellä. Luen vielä jakeen 21. Tämän käskyn me olemmekin häneltä saaneet, joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljiään. Tämä on käsky. Jumala ei kysy meiltä, tuntuuko meistä siltä tai tahdommeko me. Sen sijaan hän käskee rakastamaan. Onkin hyvä, että asia on näin selvästi ilmaistu. Meidänkään ei silloin tarvitse jäädä pohtimaan, miten aikaa me käyttäisimme. Tälläkin hetkellä on monia ihmisiä, jotka tarvitsevat vierellä kulkijaa. Jotkut tarvitsevat kuuntelijaa, jotkut kaupassa kävijää, jotkut lehden lukijaa ja jotkut myös varojamme saadakseen edes vatsaansa täyteen. Muistathan, että Jeesus opetti meitä rukoilemaan, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Hän ei siis kehottanut meitä anomaan, anna minulle. Mistä luulet sen johtuneen?
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme ensimmäistä Johanneksen kirjettä ja 5. lukua otsikolla Maailman voittaja. Jos Jumala ei olisi rakastanut meitä ensin, emme me voisi mitenkään rakastaa häntä. Emme hän edes tietäisi, mitä hän meistä ajattelee. Mutta kun katselemme Jeesusta Kristusta, joka antaa henkensäkin puolestamme, alamme tajuta jotakin Jumalan rakkauden syvyydestä. Rakkauden kohteeksi jouduttuamme voimme alkaa jakaa muillekin meihin meidän ulkopuoleltamme tullutta rakkautta. Jumala rakasti meitä, vaikka me emme lainkaan ansaitse sitä. Sellainen rakkaus riisuu aseista. Siksi Jumala on kaiken rakkautemme, palvontamme ja palvelumme arvoinen. Seuraavaksi kuulemme palautteen Sansan yhteistyökumppanilta SAT7 Parsilta. Palaute on tullut aiemmin Afganistanissa asuneelta naiselta. Eräänä päivänä palatessani kotiin olin erittäin turhautunut ja aloin kysellä, missä Jumala on ja miksi hän on aina rikkaiden ja tekopyhien lähellä. En löytänyt Jumalaa ja olin harmissani. Samana päivänä selaillessaan satelliittitelevisiokanavia tämä nainen, Sah nimeltään, löysi SAT7 Pars kanavan. Hän sanoi, että hän oli utelias kuulemaan, mistä he puhuivat. Mutta katseltuan seitsemän kuukauden ajan hänestä tuli kristitty. Uskon, että oli Jumalan tahto, että katsoin sitä kanavaa, sanoi Saah. Hänen piti kuitenkin lähteä Afganistanista uskonsa vuoksi. Hän sai paljon uhkauksia myös omalta perheeltään. Siksi hän halusi kertoa tarinansa televisiossa, jotta voisi tuoda toivoa muillekin. Rukoilen afganistanilaisten naisten pelastuksen ja vapauden puolesta, koska he todella kärsivät paljon ja vain Jumala voi poistaa heidän tuskansa ja tuoda rauhan heidän sydämiinsä, kertoi Afganistanista muuttanut Saah. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kuulolla. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi Rakkaus valloittaa -nimisen kappaleen ja sen esittää Elina Vetteranta. Rakastetaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme niin kuin itseämme. Hei hei!